0: Velkommen i studio.
1: Ja, jeg får vel kjeft deg om når det er Vetle Wergeland.
0: Hei. Du har nok ikke ringt inn meg en gang, eller fått et rett av.
1: Ja, men Chile og Argentina, tror jeg ligger i nærheten av midnattssola?
0: Det vet jeg ikke. Jeg har et helt annet navn. Den opplever midnattssol sør for den sørlige polarsirkelen. Akkurat de du nevnte vet jeg ikke, rett og slett.
1: Det i Sør-Amerika, det vel de som går lengst sør, tror jeg.
0: Ja. Ja, nei, men det lyser opp på kvelden at jeg tror jeg kan gjøre greit. Det er Antarktis jeg har på papiret.
1: Ja. Jeg tenkte jo på liksom på landet jeg da.
0: Ja. Ja, nei da, men den skal gjøre greit. Den får være snidlig når det lipa og natt i.
1: Ja, takk skal du ha, ja.
0: Greit da.
1: Ha det.
2: Ja, da spør jeg, hva slags ost er normanna? Hva kaller man den ostetypen som normanna tilhører? 57, 68, 14, 10.

0: spreker jeg nå.
1: Sier du det?
0: Ja da.
1: Så ringer du et jent nå da.
0: Du, nå spreker jeg bare etter de når det medvind. Du, hør ikke nå.
1: Ja.
0: Du, det bedre. Jeg vil heller gå med dans og dansa cha-cha-cha. Eller sitte på et gammel hjem med prostata.

Jep, det var det jebostag. Det kom inn en helsing her, og den går til hun Marit Elvekrok. Hjertelig til lukka med 80-årsdagen og framtida. Ta vare på dansefoten. Og da den helsingen kommer fra Asbjørg og han Kristen. Og de ønskte du skulle få høre Elvekrokvalsen, og den kommer her med noen som kaller seg, skal vi se, Knut Øversveen med venner. Elvekrokvalsen.

0: konkurrence?
1: Ja, så er jeg konkurrence om. Hvem var Norges første barneombud? Hvem var Norges første barneombud? 576-81-410. Ja, hallo, hvem snakker jeg med?
2: Libritt har kanskje jeg gjør det.
1: Ja.
2: Det var vel en Trond-Viggo Torgersen da?
3: Nei.
1: Nei.
3: Det er feil. Det var en dama.
1: Ja.
2: Og det var en dama, ja. Ja, nei, da var det ikke rett.
3: Ja, får prøve det senere.
1: Ja.
2: Ja da.
3: Ha det.
1: Ha det. Ja, hva skal jeg si da?
3: Jeg må spørre hva de vil svare.
1: Ja, hallo, hvem snakker jeg med?
4: Anjo Nådva, min da.
1: Ja.
4: Jeg vet vel om Måsli Grude Flekkøy da.
1: Ja, helt korrekt.
4: Jep.
3: Ja. Der. Jep. Og så neste, nummer to.
1: Hva heter hunden til Dommer Duck? Hva heter hunden til Dommer Duck?

0: Hvor tung en afrikansk elefant? Hvor tung en afrikansk elefant?
1: Ja, afrikansk
0: elefant. Cirka.
1: Ja, cirka. Nå, det lov å tippe. I massevis.
0: Ja.

0: Ja, hallo, kan du snakke med?
1: Kent Wim Reita.
0: Ja.
1: Er det 5 tonn?
0: Ja. Ja, 5 tonn, ja. 56 tonn.
1: Ja.
0: Helt korrekt.
2: Ja. Det var innenfor. Takk skal du ha.
0: Så er siste spørsmålet før jeg reiser hjem igjen, og det er nummer 10. Hva hav grenser Barentshavet til i nå? Hva hav grenser Barentshavet til i nå?
2: Som jeg.
0: Ja, nå kan jeg snakke med.
3: Vet du Vegland igjen, jeg nå tipper jeg på Norishavet.
2: Ja.
0: Ja, helt korrekt da.
2: Norishavet, ja. Eller Polhavet.
0: Ja.
2: Da stemmer.
3: Ja,
2: ha det.
0: Ja, så jeg er ferdig med konkurransen min da.
2: Da var du ferdig med konkurransen din, og da får du pitle deg hjemme til å høre på oss.
0: Ja.
2: Ikke det?
0: Men ta den koppen på plass først.
2: Ja, da lytter du gjøre av hvor du dopper til deg. Og vi skal gå videre. Neste innslag, det skal handle om hjort. Men her kommer det en, skal man si, modernisert versjon av Stordal og Engesdals i Elgvisa. Vi tar og hører på den første.

0: Je mir dir dein.
1: Oh, come on!
0: Kvinna
2: Da har jeg fått med meg nye utflyttet lustring, og denne gangen det også Anna-Helene Rebni som har takket ja til å være med. Velkommen til deg.
3: Takk for det.
2: Hvordan vokste du opp henne? Du kan si det selv.
3: Jeg vokste opp på Skjolden, på en plass som heter Elvetun, og foreldrene mine de drev inn i et pensjonat, men det ganske langt tilbake i tid. Jeg var liten og da til de slutta med pensjonatet, men de hadde rom de legde ut, og vi hadde folk som bodde der, blant annet sjåføren i Sogn Bilag, var der i mange år. Og vi hadde mye folk som var ute og inn om sommeren, så legde de ut rom til folk som kom på ferie til Skjolden da. Det var mye folk ut og inn i huset, og mye trivelige folk vi ble kjent med.
2: Ja, så dette, du var ikke så lite at du ikke husker det?
3: Nei da, akkurat pensjonatet da er så langt tilbake, kanskje var en 5-6 år. Så jeg husker ikke det så godt, antallet at det var en disk som var i mellom kjøkken og stova og med luka.
2: Ja.
3: Så ble bygd opp igjen, og at det var godteri og... Det ble nok en del brus, og jeg var ikke så strenge på akkurat dette den gangen.
2: Nei.
3: Det ble litt besøk av tannlegen, så jeg var ikke tenkt på meg så lyse minne akkurat.
2: Nei.
3: Slik var det.
2: Ja. Men hvordan var det å vekse opp inn på Skjolden, tenke på skoletiden og slik?
3: Ja, og det var fint. Det var fint. Vi hadde mye familie rundt, og han ble jo kjent med alle liksom i et slikt lite bygdesamfunn, og skolen så var det, ja det var fint der, og jeg var ikke spesielt flink på skolen, eller så opptatt av det, men jeg kom nå gjennom, og vi lekte, og det var bare 8 stykker var med i klassen.
2: Men når du var ferdig på barneskolen da, hvordan var det av med deg da?
3: Ja, da begynte på ungdomsskolen borte i Gotten. Og da ble det jo mange nye å bli kjent med. Og det var jo fint da også på mange måter. Artig å oppleve noe nytt og treffe mange nye folk. Og da var det 3 år der.
2: Ja, ikke bare.
3: Ja, så gikk jeg 1 år på folkehøgskole.
2: Har du på Helgheim det, eller?
3: Nei, da reiste jeg på Østland. Jeg har hatt litt slik utferdstrang.
2: Ja.
3: Så da var jeg på Østland 1 år, og så etterpå så jobbet jeg på videregående og jobbet litt, og bodde i Bergen. Så gikk det noen år, og var ute og reiste litt med venner, og det var liksom venner og livet utenfor, som var viktig da. Var ute og reiste på Interrail, og en sommer så var jeg i England med veninde, opplevde litt forskjellig. Så treffte jeg noen Hafslo-bygdingen, så jeg ble gifte med, og vi fikk 3 unger sammen. Så jobbet jeg litt ekstra på sykehjem og slikt. Når med den minste jenta var 2 år, så begynte jeg på sykepleierskolen.
2: Så du var godt voksen når du tok utdanningen?
3: Ja, jeg var godt voksen, ja. Jeg fikk... familie litt tidlig,
2: ja.
3: Så da hadde jeg ikke rekt å gjort meg ferdig. Men da gikk noe greit da med ungaren, og han Olav stilte opp. Og ja, så da var i grunn 3 fine år, så jeg gikk på Lørenskog. Vi flyttet til Enebakk, og der har vi bodd da i snart 50 år.
2: Ja, når du sier Enebakk, da får jeg et bilde opp i hovedet. Kan du tenke deg hva det er?
3: Ja, det var ikke han Fritjof du tenkte på.
2: Ja, det var han Fritjof og... Fritjof og Priscilla.
3: Ja, og Priscilla, ja. Jeg har ikke sett så mye til dem.
2: Nei.
3: Jeg har kjekt etter dem ofte, men han er vel rundt omkring.
2: Ja.
3: Ja.
2: Men du, tilbake til denne utferdstrangen, du snakker om Interrail.
3: Jeg var 19 år, husker jeg, når jeg reiste.
2: Ja.
3: Med 2 venninde.
2: Husker du hvordan det var en dag, eller var det mange land de var innom?
3: Ja, først var jeg i veka i København, husker jeg, og noen folk jeg kjente. Og så for vi og går nedover i Europa til Italia, og til Jugoslavia og til Hellas. Og så blev vi blakk nesten. Vi bodde utendørs, men det gikk fint da. Vi bodde i telt i flere dager, for vi hadde nesten ikke penger igjen. Men vi greide oss, levde enkelt, og hadde vi litt spagetti, og gikk vel ut hvis vi hadde råd til å få kjøpt noe billig. Men brune vart med, og moro hadde med da, og forelska vart med vel også, tror jeg. Men da hørte vi, drakk litt vin, og ja, ikke så gale, vi tok ikke det ut så mye heller, men jeg kan huske at det var litt sånn forelskelse underveks på disse turene.
2: Huksa du hva planer du hadde når du var jenta, hva du ville bli?
3: Frisør tror jeg da at jeg tykte var spennende frisør, og så var det vel slik vanlig jentedrømmer med flyvertinn eller et eller annet slikt. Men jeg var ikke så flink på skolen som sagt, men på noe så var jeg jo og hadde sterke sider på enkelte områder. Ja, det var bare da jeg hadde litt dårlig tro på meg selv. Slik så kanskje mange andre hadde har hatt og slete med gjennom tiden, men så tenkte jeg på dette ordtaket her med at, at man skal ha mot til å forandre da vi kan gjøre noe mer, og ha evne til å godta da vi ikke kan gjøre noe mer. Så da begynte jeg på skolen igjen, og da gikk grunn ganske fint. Jeg var sikker på det, husker, for det var noen år siden jeg hadde gått på skolen, og vi hadde anatomi. Så var jo jeg sikker på det at dette her da greier jeg ikke. Ikke var jeg god til å kjøre bil, men da måtte jeg jo gjøre. For at det var nesten 4 mil. Og for å få kabalen til å gå opp, så måtte jeg bare kjøre bil. Så jeg kjøpte meg en gammel bil fullt av rust og fikk reparert den så noenlunde. Måtte begynne å kjøre. Og første eksamen så husker jeg, jeg var så nervøs. Jeg var sikker på det at jeg skulle stryke. Og så var det sittende ved siden av meg, jeg som tok opp at eksamen, og da så jeg jo da så i tegn at nei, dette her sikkert på at jeg kommer til, for det var først da fortalte at hun hadde vært uheldige. Jeg hadde nå hatt på meg en gul genser, for jeg har hørt at det gult da kan skjerpe intelligensen. Ja, men jeg var helt sikker på det, jeg gikk ikke dette der, og så gikk det så bra at jeg hadde nesten ikke feil. Så da fikk jeg liksom litt løft på selvtilliten. Og siden så gikk det ganske bra da, og jeg kom ut på den tiden jeg skulle da. Men det er noe et yrke som du lærer mye når du er i praksis, det meste vil jeg si.
2: Hvorfor landet du på dette yrket, sykepleier?
3: Nei, for da jeg begynte vel å tok vakte litt fra liksom når Olav hadde fri, så hadde jeg mulighet til å ta litt kveldsvakt og spille litt på inntekten og begynte så pleiemedhjelper. Jeg har alltid likt godt folk og eldre folk, og så da fant jeg ut at jeg kan kanskje gjøre nytte for meg i den bransjen her. Så da har jeg jobbet der i både litt på sykehjem etterpå og i hjemmesykepleien. Og så begynte jeg å jobbe på sykehus. Jobbet i Ski, så var jeg jo i halv mil under der vi bor. Der jobbet jeg nå i mange år på medisinsk avdeling hovedsakelig, og var borte litt forskjellig. Og så tok jeg kreftsykepleierutdanning i 1999-2000. Og så har jeg jobbet med palliasjon, som jeg kaller det, men det betyr lindrende behandling og hovedsakelig for kreftpasienter. Men vi hadde også en del andre med, som hadde alvorlige sykdommer så ikke de kunne bli friske av det, som ALS og andre neurologiske sykdommer.
2: Hva er det beste og beste med en slik jobb?
3: Nei, det er noe veldig flott at du føler da at du kan være, hvis du føler at du kan være med og hjelpe andre mennesker og pårørende som står i en vanskelig situasjon, og selvfølgelig pasienten, at du kan gi god omsorg og behandling og være med. Og så er det da, og kollegaen har jo veldig mye å bety, og at du har gode kollegaer å jobbe sammen med. Men det klart at det veldig mye trist du har opplevd i det yrket med folk som misser sine nærmeste. Men noen var jo inne da for å få behandling, for å forbedre livskvalitet og forlenge liv, kan du si. Da. Jeg synes det var givende, men det var jo også tøft, men det var godt å ha gode kollegaer og at vi så hverandre, og da den ene ikke strakk til, så kunne kanskje den neste hjelpe til, og vi setter stor pris på hverandre. Det tror jeg er veldig viktig med et godt arbeidsmiljø for å kunne gi det beste til pasient og pårørende.
0: Ja.
3: At vi som personal står sterkt sammen og setter pris på hverandre. Ja. Så nå når jeg er pensjonist, så savner jeg jo kollegaene mine. Da å være til nytte på den måten da, men så er det jo fint da å være pensjonist da.
0: Ja.
2: Du nevnte familien din, men så er det noe spesielt du brenner for?
3: Ja, det er jo som sagt da å møte medmennesker og å være et så godt menneske jeg kan, selv om jeg føler da at han ikke alltid strekker til. Og jeg kunne sikkert ha gjort mange ting bedre, men jeg tenkte liksom hvor mye, hvor viktig det er med oss mennesker, hverdagsmennesker, som jeg kaller det, hvor viktig vi alle er. At vi alle har en viktig posisjon i livet med å møte hverandre på en god måte og tenke at vi er gode nok. Det er da han ofte strever med. Du er god nok om han ikke får til alt som han kan, skulle ønske kanskje alltid. Men jeg tenker på det, og hvor mye det betyr å få et smil av og til, og møte et hjelpsomt menneske. Hvordan det kan gjøre dagen vår lettere. Jeg har opplevd mange ganger nå, kanskje det har vært så trist, og uff, dagen er så grå, så han kan forbli, og så, men går du kanskje på butikken og kommer i prat med noen, og ja, du møter varme og god utstråling fra et menneske, og så snur det hele situasjonen. Eller så jeg brenner jeg for, ja, for hagen og for blomster, og jeg tenker på hvor mye glede, ja, barnebarn selvfølgelig. Det er spennende å følge ungene dine, og da at du har et godt forhold til familien din. Og så er det dette her med, jeg har alltid vært så glad i dyr, en hund. Men jeg mister hunden min. Det er litt sorg kanskje, slett det synelatende, men jeg tror ikke det har vært trist etter hunden. Vart vekker den 4. juni, det er sikkert mange som kjenner seg godt i dag. Jeg sier, vi var så knyttet til hverandre, jeg og Romeo, at vi var som et alene og samme stykke. Det var jo litt umulig også. Men slik er det. Et dyr har ikke så langt liv, men jeg tykker det er veldig stor glede i livet. Og så er det mange andre ting. Kunst, gå på utstilling, en flott konsert, musikk. Jeg er ikke spesielt musikalsk selv, men jeg tykker det er fantastisk. Musikken taler til følelsene våre. Jeg synes det er så flott å høre på. Og så lese en god bok. Jeg har alltid en god bok på nattbordet. Det er ikke så mye lesing ellers, men jeg tykker livet er helt fantastisk. Og jeg er så takknemlig for å få lov å være friske. Oppleve ting, jeg kan dra ut på tur, oppleve fantastiske ting i dette flotte landet vårt, fokusere på alt. Jeg har vært så heldig med, og ikke minst helsa. Og så er jeg nå med i frivilligheten i Enebakk, og så er jeg også med i Røde Kors. Og vi driver en slekke kafé, og så har vi en liten butikk der. Så der stiller jeg opp av og til når det passer da. Men det er ikke sånn helt fast til vi reiser noe hit over her, og så det blir liksom når det passer.
2: Det blir mer vinterarbeidene.
3: Ja, det blir det. Og det er litt viktig å få litt påfyll, så, og så er det litt trim en gang i veka, og så er det sømging på lørdagene.
2: Ja,
3: Så då har man lite att fylla tiden med.
2: Ja.
3: Pensionisttillvärelsen.
2: Ja. Var det en stor övergång då att bli pensionist?
3: Ska jag vara ärlig så tyckte det var lite uppskrytt för jag följde liksom att det var ett saken då och inte vara till nytta och så var det kollegan mina som jag saknade, men heldigvis så har jag fortsatt kontakt med de, en del av de då.
2: Trots en travel jobb och hus och hage, är det något andra hobby eller ting du driver med?
3: Ja, som sagt så är jag väldigt glad i att läsa en god roman, men det kan också vara biografi. Och så likar jag att stricka lite, likar att baka lite. Och som sagt så är det djur och människa och natur som är viktigt.
2: Där så du bor nu, kan du beskriva närområdet där? Kolla i se det.
3: Själv i Enebak, där består av tre bygder. Det har varit liksom jordbrukskommuner opprinnelig och det är inte någon industri där. Men det är ju när till Oslo, det är cirka 3,5 mil till Oslo där med bur. Och så är det 1,5 mil till Ski och cirka 3 mil till Lilleström.
2: Ja.
3: Men det är landligt. Det är cirka 10 000 människor som bor i kommunen, kanske det är lite mer än nu. Mycket inflyttare. Och jag följer nog mig lite så inflyttare på en måte ändå, men Ungarnborg är ju uppvuxna där. Och så har jag många naboer som är uppvuxna och har föräldrar från Enebakke. För det var ett småbruk där med köpte tomten bara. Och så, men eller så har man ju folk från olika land. Nabolaget vårt och bor lite hit och checkar folk är det är grekare och det är serbare och det är från Filippinen svenska
2: ja.
3: Och från Eritrea och så det är en salig blandning
2: ja.
3: Och så är det backinga och så är det något i sågninga
2: ja, och du snackar gott sågning har jag inte så många år
3: ja, det gör jag. Jag tror kanske jag pratar lite bredare eller det gör jag här inne. Jag är så växt upp nu, det tycker jag. De har inte samma dialekten.
2: Nej, det stämmer nog. Det lackar och lir den här stunden här. Är det någon du vill sända i hälsning till?
3: Ja, då vill jag sända i hälsning till alla dessa kosliga naboer som bor här inne i Moaden. Och ellers alla trivliga folk som jag träffar på skölden och på pyramiden. Och så vill jag sända en speciell hälsning till tante Kirsten på Havslo. Och så är det syskonbarnet mitt och Henny Eikum Roterud. Och så är det till Asbjørg Rebni och Kari Lommheim som jag har god kontakt med här i kommunen.
2: Ja, då ska du få med i önskeplata.
3: Då vill jag höra dig nära ting med Ingrid Olava.

Aldrig. Oj. Ja, utflyttet lustring denne gangen, det var jo Anna-Helene Rebni da. Vi går videre med en ønskeplata, og den går, den første ønskeplata, den går til dette innslaget som kommer nå, Walk and Talk.

0: Anthony.
1: Velkommen i studio.
2: Ja, det er veldig veldig enn igjen. Jeg tenkte jeg skulle nå Camilla Connell Collett, men jeg kom feil ut.
1: Du kom ut i dansen, du, i stedet.
2: Ja, det er noe som jeg kaller for shoptis, men jeg vet ikke om det er rett.
1: Nei, det var ikke det jeg har i fasiten i hvert fall. En rask versjon av Foxtrot, det er der de spretter og går på teden, de omtrent ikke nei.
2: Ja, nei, da står det stilt for meg.
1: Ja, nei, men det er greit da.
2: Ja,
1: ha det. Da var det en til på tråden.
3: Ja. Det var Magni.
1: Ja, hei deg.
3: Jeg tenkte på Jaiveg.
1: Nei, det var ikke det heller.
3: Ikke det heller? Nei, så gale.
1: Ja.
3: Nei,
1: jeg
3: kom ikke på noe.
1: Nei, men jeg kan komme med et stikkord. Da starter jeg her noe, det er jo på engelsk dette her da, men det er rask eller kjapp, det er der jeg starter med.
3: Ja, nei, du vet jo, jeg kommer ikke på noe om du spør det om du rett og slett. Nei. Jeg må sikkert følge til meg om.
1: Ja.
3: Ja,
1: ja, men det går greit.
3: Ja, ha det.
1: Ha det.
3: Du
1: vet
3: jo, jeg kommer ikke på noe
1: om det. Ja, ikke her. Hallo.
4: Ja, hallo. Jo, nå du er.
1: Ja.
4: Nei, det er vel Quickstep da.
1: Det er Quickstep.
4: Jep.
1: Jep. Da er den ute av her i.
4: Jep.
1: Jep. Ha det. Også du.
5: Ja, da lurer jeg på hva som er kallenavnet, helt annet tema. Hva er kallenavnet på en militær vaktarrest? En militær vaktarrest, hva kaller vi da? 57, 68, 14, 10. Ja, da var det noen. Hallo.
6: Ja, jeg er Øyvind.
5: Ja,
6: vel? Jeg har vært og sett inn der, men jeg tror ikke, og kan ikke si jeg har vært der.
5: Hvor mange ganger har vi skrevet på Øyvind nå?
6: Du hadde så vanskelig spørsmål først.
1: Og så fikk jeg ikke tilleggs.
5: Liksom er det snakket med deg så mye.
6: Ja, takk.
5: Ja, men det var koselig det.
6: I like måte, men det er et kakebo i du vil.
5: Ja, det er kakebo. Rett og slett.
6: Og hvis, 50 år siden jeg var der.
5: Hvis du ringer flere ganger nå, Øyvind.
6: Så blir det deg dit.
5: Spørsta.
6: Jeg har en oppi der nå.
5: Nå har du to oppskrevne.
6: Nå skal jeg gi meg.
1: Ja, men det er noe slik at det er spørsmål som ikke får i noen paus, så skader ikke det å ringe en gang til.
6: Nei, nei. Jeg følger med.
1: Ja, ja. Nei, men den er grei.
6: Jep.
1: Ha det. Kest kan en oppleve midnattssol sør for den sørlige polarsirkelen. Hvordan kan man oppleve midnattssol sør for den sørlige polarsirkelen? 50, 68, 14, 10.

0: Velkommen i studio.
1: Ja, jeg får vel kjeft deg når det er Vetle Wergeland.
0: Hei. Du har jo ikke ringt meg eller en gang, eller fått et rett av.
1: Ja, men Chile og Argentina, tror jeg ligger i nærheten av midnattssola.
0: Det vet jeg ikke. Jeg har et helt annet navn. Den opplever midnattssol sør for den sørlige polarsirkelen. Akkurat de du nevnte, vet jeg ikke, rett og slett.
1: Det er i Sør-Amerika, det er vel de som går lengst sør, tror jeg.
0: Ja. Ja, nei, men det er litt så på kvelden at jeg tror jeg kan gjøre greit, jeg. Det er Antarktis jeg har på papiret.
1: Ja. Jeg tenkte jo på liksom på land, jeg da.
0: Ja. Mm. Ja, nei da, men den skal gjøre greit. Den får være snidlig når det er livet og natt i.
1: Ja, skal du ha, ja.
0: Greit da.
1: Ha det,
2: ja. Ja, da spør jeg, hva slags ost er normanna? Hva kaller man den ostetypen som normanna tilhører? 57, 68, 14, 10.

0: Velkommen i studio.
1: Jo, takk. Og Spencer kan jo da, at han vil prøve seg at...
0: Ja, men det er bra at han prøver seg.
1: Ja.
0: Ja.
1: Det regner manndomsprøven ditt her,
0: ser du. Ja. Du var så rett, så rett.
1: Ja, ja. Ja, vel.
0: Ja, det er...
1: Ja, ja, ja.
0: Manndomsprøven var
1: svaret. Manndomsprøven, ja.
0: Det graduate. Nå vet jeg ikke om uttales det rett heller, men...
1: I 1967.
0: Ja. Mm. Nei, men da kom du på papiret en gang til.
1: Så har vi gjort rent bord.
0: Nå har vi gjort rent bord, ja.
1: Nå har ikke flere tilgjørsteg.
0: Nei, ikke det flere spørsmål å få her, eller? Jeg har ikke noen
1: tilleggsspørsmål.
0: Jeg har ikke tilleggsspørsmål.
1: Nei, men det er bra nå i kveld. Nå er det nye dag.
0: Ja, nå får vi avslutte. Jeg har til bare... Ta en sang til, og så noen ord, og så siste sangen, så pakker vi sammen.
1: Takk for en veldig god helg.
0: Takk i like måte.
1: Jo.
0: Ha det. Ja, jeg sa vi skulle ta en sang. Det er ikke vi som skal synge. Jeg husker rett og slett ikke om jeg hadde med dine på forrige sending, men det er ikke så nøye. Steinar Engebrektsson, han har gått ut en sang som heter «Ikke gi opp håpet». Og jeg tenker på nå, høst og mørketid, og det er gjerne noen som sliter inn mot høsten. Så til alle deg, ikke gi opp håpet.

0: sprekker jeg ennå.
1: Ser du det?
0: Ja da.
1: Så ringer du et jent nå.
0: Du, nå sprekker jeg bare etter de når det medvind. Du, hør ikke nå. Du, det bedre. Jeg vil heller gå med dans og dansa cha-cha-cha. Eller sitte på et gammelt hjelm med prostata.

Jep, da var det jebbersdag. Det kom inn en helsing her, og den går til Marit Elvekrok. Hjertelig til lukka med 80-årsdagen og framtiden. Ta vare på dansefoten. Og da den helsingen kommer fra Asbjørg og han Kristen. Og de yngste du skulle få høre Elvekrokvalsen, og den kommer her med noen så kaller seg, skal vi se, Knut Øversveen med venner. Elvekrokvalsen.

0: konkurrence.
1: Ja, det var en konkurranse om. Hvem var Norges første barneombud? 576-81-410.
2: Et litet hjerte.
1: Ja, hallo, kan snakke jeg med?
3: Lidrit, her kan jeg gjøre.
1: Ja.
3: Det var vel en Trond-Viggo Torgersen da?
4: Nei.
1: Nei.
4: Det er feil. Det var en dame.
1: Ja.
3: Og det var en dame, ja. Ja, nei, da var jeg greit.
4: Ja, får prøve det senere.
1: Ja.
3: Ja da.
4: Ha det.
1: Ha det. Ja, hva skal jeg si da?
4: Jeg må spørre jeg hva de vil svare.
1: Ja, hallo, hvem snakker jeg med?
5: Han gjør noe du er, min da.
1: Ja.
5: Jeg vet vel om Måsli Grude Flekkøy da.
1: Ja, helt korrekt.
5: Japp.
4: Ja. Der. Japp. Og så neste, nummer to.
1: Hva heter hunden til Donald Duck?

0: Ja, hallo, kan snakke med?
1: Oi, Vind.
0: Ja.
1: Nå fikk jeg skåla ned, så det var godt å prate med deg.
0: Ja.
1: Ja. Du, det er guldsmeden da, som bringer lykke.
0: Ja.
2: Hva en guldsmed for noe da? Jeg tror ikke det mange som vet noe.
0: Nei.
1: Du, det en liten svart bilde med guldprikker på vangeten.
2: Ja, det var ikke det han Jon har skrevet på.
0: Nei.
1: Han skrev marihøna da.
2: Ja, han har skrevet marihøna, skjønner du.
0: Ja, det helt korrekt.
1: Jeg kjenner ikke mener
2: da. Nei, nei. Du sa det noe marihøna.
0: Ja.
1: Ja, det gjorde han også.
2: Ja, det gjorde
1: han. Men jeg kan jo sjunga sangen om guldsmed nå, men det kan jo være ikke veld.
2: Ja, jeg tror det.
1: Han har egen sang, ser du.
2: Ja, ja.
0: Hva insekt små seilbåt, nei, hva kalles små seilbåter?
2: Nå han utålmodig, nå han kommer på neste spørsmål her. Han vil hjemme til å leie seg en jorn.
0: Ja, sånn som han tog Stian sa. Ja. Jeg er litt enig med han.
2: Ja, nei, men det er greit, da går vi på spørsmål 4, nei 5.
0: Ja.
2: En gang til, Jon.
0: Hva kalles små seilbåter? Hva kalles små seilbåter?

0: Ja, hallo, kannst du noch kommen?
1: Ja, ich bin noch da, bin da.
0: Ja.
1: Nein, der war Joller.
0: Hey, korrekt. Ja.
2: Yep. So.
0: Da. Man muss gerissen ab.
2: Ja, jeg må skrive ned.
0: Ja.
2: Jep, nei, men det var rett.
0: Ja, ha en god dag.
2: Og så...
0: Altså, spørsmål 6.
2: Ja.
0: Nå hundedagen. Nå hundedagen.
2: 5, 7, 6, 8, 8, 14, 10.
0: Ja, 5, 7, 6, 8, 1, 4, 10. Ja, hallo, kan jeg snakke med?
3: Livbritt her, kan jeg stege gjøre?
0: Ja.
3: Det er fra 23. juli til 23. august.
0: Helt korrekt.
2: Stemmer.
3: Ja.
2: Der. Ja, klart det. Ha det.
3: Ha det.
2: Fikk rotere, Johan, forresten?

0: Hvor tung en afrikansk elefant? Hvor tung en afrikansk elefant?
1: Ja, afrikansk
0: elefant. Cirka.
1: Ja, cirka. Nå, det lov å tippe. I massevis.
0: Ja.

0: Ja, hallo, kan du snakke med?
1: Kent Wim Reiter.
0: Ja.
1: Er det 5 tonn?
0: Ja. Ja, 5 tonn, ja. 5 til 6 tonn.
1: Ja.
0: Helt korrekt.
2: Ja. Det var innenfor.
1: Ja.
2: Mm-mm. Takk skal du ha.
0: Så er siste, siste spørsmål før jeg reiser hjem igjen, og det er nummer 10. Hva hav grenser Barentshavet til i nord? Hva hav grenser Barentshavet til i nord?
2: Som jeg.
0: Ja, nå kan jeg snakke med.
3: Vetle Vegland igjen. Jeg nå tipper jeg på Norishavet.
2: Ja.
0: Ja, helt korrekt da.
2: Norishavet, ja. Eller Polhavet.
0: Ja.
2: Ja. Da stemmer.
3: Ja, det
2: gjør.
0: Ja. Ja, så er jeg ferdig med konkurransen min da.
2: Da var du ferdig med konkurransen din, og da får du pitle deg hjemme til å høre på oss.
0: Ja.
2: Ikke det?
0: Du må ta koppen på plass først.
2: Ja, da rykker du gjøre av våre doppatittrekk. Og vi skal gå videre. Neste innslag, det skal handle om hjort. Men her kommer det en, skal man si, modernisert versjon av Stordal og Engesdals i Elgvisa. Vi tar og hører på den første.

litt. Oj. Ja, utflyttet Lustring denne gangen. Det var jo Anna Helene Rebni da. Vi går videre med en ønskeplata. Og den går, den første ønskeplata, den går til dette innslaget som kommer nå. Walk and Talk.

0: Velkommen i studio.
1: Ja, Jon Oddvar.
0: Ja,
1: hei. Er det vel en H da?
0: Det er en H.
1: Ja.
0: Og han står for?
1: Hår.
0: Ja. Gjør det vel da?
1: Ja.
0: Jep, greit da.
1: Ja.
0: Ha det.
1: Ja.
2: Da kan jeg da ta da spørsmålet som prøvde. Ja. Hva slags titel, dette er litt sånn krunglete, hva slags titel vil tronarvingen ha ved eventuell utøving av kong Håkon den 8. Sine konstitusjonelle oppgave? Tronarvingen, hva slags titel vil hun ha når hun skal gjøre jobben til kongen?
0: 5268-1410.
2: Ja, hallo.
1: Det var Røyvind.
2: Ja.
1: Listo.
2: Ja.
1: Ja. Er det regent du utgår etter?
2: Ja, men det mye lenger år.
1: Åh.
2: Men regent er en del av det.
1: Ja vel. Ja, ja, men nå får du se om du finner noe som heter bedre forslag, for jeg kommer ikke på noe mer så langt på kveld.
2: Neida, men du var absolutt inne på noe.
1: Jeg var det, ja.
2: Du har hjulpet de andre langt.
1: Ja, men det er bra. Jeg liker det, jeg vet du. Ja, de er røde krosser.
2: Ok, greit. Takk greit. For det.
1: Ja.
2: Ja, det er da flere på linja her. Hallo!
3: Hallo, jeg er Liv-Britt Haugenstegere.
2: Ja, hei!
3: Hei, du, ja. Kan det være kronprinsesseregent?
2: Ja, det er første gangen det er bruk hos oss.
3: Ja, det er det.
2: At kronprinsesseregent blir svaret. Ja. Takk skal du ha.
3: Takk,
2: ja, ha det godt.
3: Ha det godt.
0: Hvem var Norges kjæreste diva? Kjent fra både teaterscene og film. Hvem var Norges kjæreste diva? Kjent fra både teaterscene og film. 5268-1410. Og da står om 8 flakslåd. Her har jeg alle, en på tråden alt. Hallo?
4: Ja, det er Vetle Vergland.
0: Ja, hei.
4: Jeg tenker på benkeposse, ja. Men jeg vet ikke om det er riktig.
0: Da tenker du helt rett.
4: Ja, takk, ja.
0: Ja.
4: God kveld, ja. Adio.
0: Ha det. Skal vi se. Vi får den ned på papir også, da, Mia.
2: Mm-hmm. Ja, da spør jeg, hvem var første kvinne på en norsk pengeseddel? Hvem var den første kvinne på en norsk pengeseddel? 57, 68, 14, 10. Hallo!
1: Ja, det var noe uvind, det var ikke jeg.
2: Uvind da? Har du lagt på, eller?
1: Ja, jeg flere konger.
2: Du gjorde det,
1: ja. Jo, det må nå være av Camilla Collett.
2: Ja, visst var det av Camilla Collett.
1: Ja, det var det, ja.
2: Ja, ja, ja. Vet du hva som dame hun var?
1: Ja.
2: Ja?
1: Bare ekstra poeng.
2: Nei.
1: Nei, da
2: var ikke
1: det. Da får det være. Hun var søsters Henrik Vergland.
2: Da var hun var søsters
1: yes.
2: Henrik Vergland.
1: Og det var
2: 100 lapp.
1: Ja.
2: Ja. Takk skal du ha.
1: I like måte. Ha det bra.
0: Da vil jeg vete hva kalles dansen, så er en rask versjon av Foxtrott. Hva kalles dansen som er en rask versjon av Foxtrott? 5268-1410.

0: Velkommen i studio.
1: Ja, det er veldig verglende igjen. Jeg tenkte jeg skulle nå Camilla Kornel Kallet, men jeg kom feil ut.
0: Du kom ut i dansen, du, i stedet.
1: Ja, det er noe som jeg kaller for kjortis, men jeg vet ikke om det er rett.
0: Nei, det var ikke det jeg har i fasiten i hvert fall. Raske versjon av Foxtrot, det er der de spretter og går på teden, de omtrent ikke nei.
1: Ja, nei, da står det stilt for meg.
0: Ja, nei, men det er greit da.
1: Ja, det er det.
0: Da var det en til på tråden.
2: Ja. Det var Magni.
0: Ja, hei deg.
2: Jeg tenker på Jaiveg.
0: Nei, det var ikke det heller.
2: Nei, så gale.
0: Ja.
2: Nei, jeg kommer ikke på noe.
0: Nei, men jeg kan komme med et stikkord. Da starter jeg her noe, det er jo på engelsk dette her da, men det er rask eller kjapp, det er der jeg starter med.
2: Ja, nei, du vet jo, jeg kommer ikke på noe for å spørre om det rette.
0: Nei.
2: Jeg må sikkert følge til meg om.
0: Ja, ja. Ja, men det går greit.
2: Ja, ha det.
0: Ha det. Ein til her. Hallo.
3: Ja, hallo. Jon Oddvar.
0: Ja.
3: Nei, det er vel Quickstep da.
0: Det er Quickstep.
3: Jep.
0: Jep. Da er Dan ute og er i.
3: Jep.
0: Jep. Her da. Og så du.
4: Ja, da lurer jeg på hva som er kallenavnet, helt annet tema. Hva er kallenavnet på en militær vaktarrest? En militær vaktarrest, hva kaller vi det? 57, 68, 14, 10. Ja, da var det noen. Hallo.
5: Ja, jeg Øyvind.
4: Ja.
5: Jeg har vært og sett inn der, men jeg tror ikke, og kan ikke si hva var det.
4: Hvor mange
0: ganger
4: skrev jeg på
5: noe?
0: Han
5: har
0: ikke
5: oppskrevet meg
0: en gang.
5: Nei, du hadde så vanskelig spørsmål først. Oh,
0: og så fikk jeg ikke tilleggs.
4: Jeg tenkte liksom at jeg snakket med deg så mye.
5: Ja, takk.
4: Ja,
5: men det var koselig det. I like måte, men rett det kakebo i du vil.
4: Ja, det er kakebo. Ja. Hvis du ringer flere ganger nå, Øyvind,
5: så blir det deg dit.
4: Spørs da.
5: Jeg har en oppi der nå.
4: Nå har du to oppskrevne.
5: Nå skal jeg gi meg.
0: Ja, men det er noe slik at det er spørsmål som ikke får inn noen på, så skader ikke det å ringe en gang til.
5: Nei, nei, jeg følger med.
0: Ja. Nei, men den er grei.
5: Jep.
0: Kest kan en oppleve midnattssol sør for den sørlige polarsirkelen. Kest kan en oppleve midnattssol sør for den sørlige polarsirkelen. 50, 68, 14, 10.

0: Velkommen i studio.
1: Ja, jeg får vel kjæft deg, Honoré Vetle Wergeland.
0: Hei. Du har jo ikke ringt inn meg en gang, eller fått et rett av.
1: Ja, men Chile og Argentina, tror jeg ligger i nærheten av midnattssola.
0: Det vet jeg ikke. Jeg har et helt annet navn. De opplever midnattssol sør for den sørlige polarsirkelen. Akkurat de du nevnte vet jeg ikke, rett og slett.
1: Det i Sør-Amerika, det vel de som går lengst sør, tror jeg.
0: Å ja. Ja, nei, men det lyser bak på kvelden at det tror jeg kan gjøre greit, jeg. Det Antarktis jeg har på papiret.
1: Å ja, ja. Jeg tenkte jo på liksom på land, jeg da.
0: Ja, ja. Ja, nei da, men den skal gjøre greit. Den får være snidlig når du li på natt i.
1: Ja, takk skal du ha, ja.
0: Greit da.
1: Ha det, ja. Ha det.
2: Ja, da spør jeg, hva slags ost er normanna? Hva kaller man den ostetypen som normanna tilhører? 57, 68, 14, 10.

var denne timen over, og jeg takker for meg med en lang og rolig låt med en lang titel. Det Kevin Molly med My Darling, You Are The Only One My Heart Can Ever See.

0: spreker jeg ennå.
1: Ser du det?
0: Oh, ja da.
1: Så ringer du til jenten nå.
0: Du, nå spreker jeg bare etter de når det medvind. Du, hør etter nå. Du, det bedre. Jeg vil heller gå med dans og dansa cha-cha-cha. Eller sitte på et gammelt hjelm med prostata.

Jep, da var det jebbersdag. Det kom inn en helsing her, og den går til Marit Elvekrok. Hjertelig til lukka med 80-årsdagen og framtiden. Ta vare på dansefoten. Og da den helsingen kommer fra Asbjørg og han Kristen. Og de ønsker du skulle få høre Elvekrokvalsen, og den kommer her med noen som kaller seg, skal vi se, Knut Øversveen med venner. Elvekrokvalsen.

0: Konkurrenze.
1: Ja, es war eine Konkurrenz. Quen war Norges første barneombud? Quen var Norges første barneombud? 576-81-410.
2: Et litet hjärta.
1: Ja, hallå, kan jag snacka med?
3: Libritt här, kan jag stäga dig?
1: Ja.
3: Det var väl en Trondviggo Torgersen där?
4: Nej.
1: Nej.
4: Det var en dama.
1: Ja.
3: Och det var en dama, ja.
4: Mm-hmm.
3: Ja, nej, då var det var greit.
4: Ja, får prøve det senere.
1: Ja.
3: Ja da.
4: Ha det.
1: Ha det. Ja, hva skal jeg si da?
4: Du må spørre hva de vil svare.
1: Ja, hallo, hvem snakker jeg med?
5: Anjon Oddvar, min da.
1: Ja.
5: Jeg vet vel om Måsli Grude Flekka i dag.
1: Ja, helt korrekt.
5: Mm-hmm. Japp.
4: Ja, der. Japp. Og så neste, nummer to.
1: Hva heter hunden til dommer Duck? Hva heter hunden til dommer Duck?

0: Ja, hallo, kan snakke jeg med?
1: Åh, du snakker med mig igen.
0: Ja,
1: god kveld.
0: God kveld, ja.
1: Var hunden til han Pluto du ville frem til?
0: Ja.
2: Nej.
0: Nej.
2: Han Donald Duck har en hund.
0: Ja.
2: Ja, hva heter han?
1: Ja, det var ikke Pluto.
2: Nej, det er Mickey Musen.
1: Det er Mickey Musen, ja. Ja. Nu skal man grave det lidt i...
2: Grave det i grå små. Nej, små grå heter det.
1: Nej, hør du.
2: Han ligger på natt i her.
1: Nej, jo, ikke vel 10 på 10 her.
2: Ah, ja, hun åpner før, oppe før hun 6, så blir det slik.
1: Jeg kan ikke si noe på det. Jeg så på halv 6 døg i dag.
2: Ah, ja, da var man til
1: det ikke. Men, blod, så det var mye siden han...
0: Hva heter hunden til Donald Duck?
1: Donald, ja. Nej, Pina, nu snakker jeg sig om mig.
0: Ja, det er greit. Ha
1: det. Slipp den nye øyne.
2: Det er greit, ja. Ha det. Neste, John.
0: Ja, hallo, kan jeg snakke med?
3: Din samtale er satt på vent.
2: Din samtale er satt på vent.
0: Nei, satt der. Hallo, kan jeg snakke med?
4: Du snakker med Magne Olsen.
0: Ja.
4: Han heter Bolivar.
0: Hei, korrekt.
4: Ja.
2: Han heter Bolivar,
4: ja. Vet
0: det.
2: Ha det. Spørsmål 3.
0: Hva valuta blir brukt i Irland?
2: Hva valuta blir brukt i Irland, ja.

0: Ja, hallo, kannst du noch kommen?
1: Hängt wie im Reiter.
0: Ja.
1: Er hat britisch gepönt.
0: Nein.
2: Der mehr modern als so.
0: Ja.
1: Oh, okay. Nein, men da vet jeg ikke.
0: Nei.
2: Du vil ikke tippe heller?
1: Nei, jeg kan lage noen andre prøver.
2: Ja, greit da. Ha det. Hva valuta blir brukt i Irland? Vær så god, Jon.
0: Ja, hallo, kan snakke med...
3: Jeg vet ikke hva jeg skal nå. Det var noe i vind.
0: Ja.
3: Ja, nå blir det euro.
0: Helt korrekt.
3: Ja.
2: Da, ja.
3: Da stemmer det.
2: Da stemmer.
3: Flott i vei.
2: Dette.
3: Han er så hosatt.
2: Åja.
3: Ha det.
0: Hva insekt med prikker bringer nikke? Hva insekt med prikker bringer nikke? 526, 81, 410.
2: Flott.

0: Ja, hallo, kan jeg snakke med?
1: Øyvind.
0: Ja.
1: Nå fikk jeg skåla ned, så det var godt å prate med deg.
0: Ja.
1: Ja. Du, det er guldsmeden da, som bringer lykke.
0: Ja.
2: Hva er en guldsmed for noe da? Jeg tror ikke jeg er mange som vet noe.
0: Nei.
1: Du, det er en liten svart bilde med guldprikker på vangeden.
2: Ja, det var ikke det han Jonna skrev på.
0: Nei.
1: Han skrev Marihøna da.
2: Ja, han har skrevet Marihøna, skjønner du.
0: Ja, det helt korrekt.
1: Jeg kjenner ikke med det da.
2: Nei, nei. Du solgte noen Marihøna.
0: Ja.
1: Ja, det gjorde han også.
2: Ja, det gjorde
1: han. Men jeg kan jo sjunga sangen om guldsmeden nå, men det kan jo være ikke veldig.
2: Ja, jeg tror det.
1: Han har egen sang, ser du.
2: Ja, ja.
0: Hva insekt små seilbåter, nei, hva kalles små seilbåter?
2: Nå er han utålmodig, nå er han kommet på neste spørsmål her. Han vil hjemme til å leie seg en jorn.
0: Jeg sa som han tog stien, sa. Jeg er litt enig med han.
2: Ja, nei, men det er greit, og det går med på spørsmål 4, nei 5.
0: Ja.
2: En gang til, jorn.
0: Hva kalles små seilbåter? Hva kalles små seilbåter?

0: Hvor tung en afrikansk elefant? Tung en afrikansk elefant?
1: Ja, afrikansk
0: elefant. Cirka.
1: Ja, cirka. Nå, det er lov å tippe. I massevis.
0: Ja.

Litt. Oi. Ja, utflytt til Lustring denne gangen. Det var jo Anna Helene Rebni da. Vi går videre med en ønskeplata. Og den går, den første ønskeplata, den går til dette innslaget som kommer nå. Walk and Talk.

0: Lundin. Velkommen i studio.
1: Ja, det er Vetle Berglund igjen. Jeg tenkte jeg skulle nå Camilla Kornel Collett, men jeg kom feil ut.
0: Du kom ut i dansen, du, i stedet.
1: Ja, det er noe som jeg kaller for shoptis, men jeg vet ikke om det er rett.
0: Nei, det var ikke det jeg har i fasiten i hvert fall. En rask versjon av Foxtrot, det er der de spretter og går på tæden, de omtrent ikke nei.
1: Ja, nei, da står det stilt for meg.
0: Ja, nei, men det er greit da.
1: Ja, det er
0: det. Ja, ha det. Da var det en til på tråden.
2: Ja. Det var Magni.
0: Ja, hei deg.
2: Jeg tenker på Jaiveg.
0: Nei, det var ikke det heller.
2: Ikke det, det er så gale.
0: Ja.
2: Nei,
0: men jeg kan komme med et stikkord. Det starter her noe, det er jo på engelsk det her da, men det er rask eller kjapp, det er der det starter med.
2: Ja, nei, du vet jo, jeg kommer ikke på noe for å spørre om det rett.
0: Nei.
2: Jeg må sikkert tenke meg om.
0: Ja, ja, men det går greit. Ja,
2: ha det.
0: Ha det. Hei, det er her. Hallo.
3: Ja, hallo. Jo, nå du er.
0: Ja.
3: Nei, det er vel Quickstep da.
0: Det er Quickstep.
3: Jep.
0: Jep. Da er Dan ute og være i.
3: Jep.
0: Jep. Her da. Og så du.
4: Ja, da lurer jeg på hva som er kallenavnet, helt annet tema. Hva er kallenavnet på en militær vaktarrest? En militær vaktarrest, hva kaller vi da? 57, 68, 14, 10. I see your picture in the news. Ja, da var det noen. Hallo.
5: Ja, jeg Øyvind.
4: Ja, vel.
5: Jeg har vært og sett inn der, men jeg tror ikke, og kan ikke si hvor det er.
4: Hvor mange ganger har vi skrevet på noe, Øyvind, nå?
0: Han har ikke oppskrevet meg en gang.
5: Nei, han har ikke skrevet meg en gang. Du hadde så vanskelig spørsmål først.
0: Og så fikk jeg ikke tilleggs.
4: Jeg snakket med deg så mye.
5: Ja, takk.
4: Ja, men det var koselig det her.
5: I like måte, men det er et kakebo i du vil.
4: Ja, det er kakebo.
5: Ja.
4: Rett og slett.
5: Og hvis, 50 år siden jeg var der.
4: Hvis du ringer flere ganger nå, Øyvind.
5: Så blir det dit.
4: Spørs da.
5: Jeg har en oppi der nå.
4: Nå har du to oppskrevne.
5: Nå skal jeg gi meg.
0: Ja, men det er noe slik at det er et spørsmål som ikke får inn noen på, så skader ikke det å ringe en gang til.
5: Nei, nei. Jeg følger ned.
0: Ja, ja. Nei, men den er grei.
5: Jep.
0: Ha det. Ha det. Kest kan en oppleve midnattssol sør for den sørlige polarsirkelen. Kest kan en oppleve midnattssol sør for den sørlige polarsirkelen. 50, 68, 14, 10.

0: Velkommen i studio.
1: Ja, jeg får vel kjeft deg om når det er Vetle Wergeland.
0: Hei. Du har jo ikke ringt inn meg en gang, eller fått et rett av.
1: Ja, men Chile og Argentina, tror jeg ligger i nærheten av midnattssola?
0: Det vet jeg ikke. Jeg har et helt annet navn. Den opplever midnattssol sør for den sørlige polarsirkelen. Akkurat de du nevnte vet jeg ikke, rett og slett.
1: I Sør-Amerika er det vel de som går lengst sør, tror jeg.
0: Ja. Ja, nei, men det er litt så på kvelden at det tror jeg kan gjøre greit, jeg. Det er Antarktis jeg har på papiret.
1: Ja. Jeg tenkte jo på liksom på land, jeg da.
0: Ja. Ja, nei da, men den skal gjøre greit. Den får være snidlig når det er lipa og natt i.
1: Ja, takk skal du ha, ja.
0: Greit da.
1: Ha det.
2: Ja, da spør jeg, hva slags ost er normanna? Hva kaller vi den ostetypen som normanna tilhører? 57, 68, 14, 10.

0: Velkommen i studio.
1: Jo, takk. Det spiller så lenge det var at han vil prøve seg at...
0: Ja, men det er bra at han prøver seg.
1: Ja,
0: Ja.
1: det er rene manndomsprøven ditt her,
0: Ja.
1: ser
0: Du var så rett, så rett.
1: Ja, vel.
0: Ja, det
1: Ja,
0: er
1: ja, ja.
0: manndomsprøven var
1: Manndomsprøven,
0: svaret.
1: ja.
0: Det
1: Ja.
0: er graduate. Nå vet jeg ikke om uttales det rett heller, men...
1: I 1967.
0: Ja. Nei, men da kom du på papiret en gang til.
1: Så har vi gjort rent bord.
0: Nå har vi gjort rent bord, ja.
1: Nå har ikke flere tilgjørsteg.
0: Nei, det er ikke det flere spørsmål å få her, eller? Jeg har ikke noen tilleggsspørsmål.
1: Nei, men det var noe i kveld. Nå er snart nye dag.
0: Ja, nå får vi avslutte. Jeg har til bare... Ta en sang til, og så noen ord, og så siste sangen, så pakker vi sammen.
1: Takk for en veldig god helg.
0: Takk i like måte.
1: Jo.
0: Ha da. Ja, jeg sa vi skulle ta en sang. Det er ikke vi som skal synge. Jeg husker rett og slett ikke om jeg hadde med dine på forrige sending, men det er ikke så nøye. Steinar Engebrektsson, han har gått ut en sang som heter «Ikke gi opp håpet». Og jeg tenker på nå, høst og mørketid, og det er gjerne noen som sliter inn mot høsten. Så til alle deg, ikke gi opp håpet.

0: Å nei, den er like sprek jeg er nå.
1: Sier du det?
0: Å ja da.
1: Så ringer du ut igjen nå.
0: Du, nå sprek jeg bare etter din når det er medvind. Du, hør ikke nå.
1: Ja.
0: Du, det bedre. Jeg vil heller gå med dans og dansa cha-cha-cha. Eller sitte på et gammelt hjem med prostata.

Jep, da var det jebbersdag. Det kom inn en helsing her, og den går til Marit Elvekrok. Hjertelig til lukka med 80-årsdagen og framtida. Ta vare på dansefoten. Og da den helsingen kommer fra Asbjørg og han Kristen. Og de ønskte du skulle få høre Elvekrokvalsen, og den kommer her med noen som kaller seg, skal vi se, Knut Øversveen med venner. Elvekrokvalsen.

0: konkurrence.
1: Ja, så en konkurrence om. Hvem var Norges første barneombud? Hvem var Norges første barneombud? 576-81-410. Ja, hallo, hvem snakker jeg med?
2: Lidrik, har jeg kanskje jeg gjør det?
1: Ja.
2: Det var vel en Trond-Viggo Torgersen da?
3: Nei.
1: Nei.
3: Det er feil. Det var en dama.
1: Ja.
2: Og det var en dama, ja. Ja, nei, det var jeg greit.
3: Ja, får prøve det senere.
1: Ja.
2: Ja da.
3: Ha det.
1: Ha det. Ja, hva skal jeg si da?
3: De må spørre hva de vil svare.
1: Ja, hallo, hvem snakker jeg med?
4: Han gjør noe, min da.
1: Ja.
4: Jeg vet vel om Måsli Grude Flekkøy da.
1: Ja, helt korrekt.
4: Jep.
3: Ja. Der. Jep. Og så neste, nummer to.
1: Hva heter hunden til Donald Duck? Hva heter hunden til Donald Duck?

0: Ja, hallo, kan jeg snakke med?
1: Øyvind.
0: Ja.
1: Nå fikk jeg skåla ned, slik at jeg var god til å prate med deg.
0: Ja.
1: Ja. Du, det er guldsmeden da, som bringer lykke.
0: Ja.
2: Hva er en guldsmed for noe da? Jeg tror ikke jeg er mange som vet noe.
0: Nei.
1: Du, det er en liten svart bilde med guldprikker på vangeden.
2: Ja, det var ikke det han Jonas skrev på.
0: Nei.
1: Han skrev marihøna da.
2: Ja, han har skrevet marihøna, skjønner du.
0: Ja, det helt korrekt.
1: Jeg kjenner ikke mener
2: da. Nei, nei. Du sa at du sålde noe marihøna.
0: Ja.
1: Ja, det gjorde han også.
2: Ja, det gjorde
1: han. Kan du skjønne sangen om guldsmeden, men det kan være jeg vel.
2: Ja, jeg tror det.
1: han har egen sang, ser du.
2: Ja, ja.
0: Hva insekt små seilbåt, nei, hva kalles små seilbåter?
2: Nå er han utålmodig, nå er han kommet på neste spørsmål her. Han vil hjemme til å legge seg en jån.
0: Ja, sånn som han tog Stian sa. Jeg er litt enig med han.
2: Ja, nei, men det er greit, da går vi på spørsmål 4, nei 5.
0: Ja.
2: En gang til, jån.
0: Hva kalles små seilbåter? Hva kalles små seilbåter?

0: Hallo, kennst du nach Kämme?
1: Ja, der Helga Farberger, Burak.
0: Gut.
1: Er hat Edderkoppen Weber.
2: Nej.
0: Nej, jeg rister på hovedet.
2: Det er jo forskel der også, men det er en anden forskel, så har med, hvordan de er opbygget.
0: Ja.
1: Oh, ja. Okay. Ja, rett.
2: Rett da.
1: Hallo.
2: Hallo.
1: Hallo.
2: Altså, hva er forskjell på edderkopp og insekt? Det er en par ting, så hvordan de er oppbygde. Jon?
0: Ja, hallo, kan snakke med?
3: Stelvus da.
0: Ja.
3: Nei, jeg bare tippet en eller annen flyg og en kreke.
2: Ja, det var noe år.
0: Ja, det er også korrekt, men ikke der samme vi har.
2: Det var ikke der vi ville frem til med deg.
3: Nei, jeg har ikke peiling, men...
2: Til å telle føtte.
3: Åja. Dreta.
2: Dreta. Ja, en gang til da. Hva er forskjell på edderkopp og insekt? Jon?
0: Ja, nå kan jeg
4: snakke. Ja, hallo.
0: Hallo. Hallo, ja.
4: Ja, du er Magni Olsen.
0: Ja.
4: Edderkoppen, han har 8 føtte.
2: Ja.
4: Og insekter, de tror jeg ikke har mer eller 6.
2: Det stemmer.
0: Det er korrekt. Endelig.
4: Er det bra?
2: Det stemmer. Og så er det en ting til, men det heldig med safetten, som han sa. Edderkoppen, den har 2-delte kropp, og insekter, de har 3-delte kropp.
4: Ja, ok. Det tenkte jeg ikke på.
2: Nei, det er ikke noe jeg heller. Greit da. Takk skal du ha.
4: Ja, ha det.
2: Ha det.
0: Ha det.
2: Spørsmål 8.
0: Spørsmål 8, ja. Ja, nå er det svar. Hva er størst av jorda, sola eller månen? Hva er størst av jorda, sola eller månen? 576-81-410.
2: Det er flott.
0: Ja, hallo, hvem snakker jeg med?
5: Jeg snakker med Vete Løgland.
0: Ja.
5: Det må vel være sola størst, tror jeg.
0: Hei, korrekt.
2: Det stemmer.
5: Ja, ha det, ja.
2: Ha det. Så ni.
0: Så ni, ja. Hvor tung er en amerikansk...
2: Nei,
0: afrikansk elefant.
2: Ja.
0: Hvor tung er en afrikansk elefant? 576-81-410.
2: Mm, sikkert.

0: Hvor tung en afrikansk elefant? Hvor tung en afrikansk elefant?
1: Ja, afrikansk
0: elefant. Cirka.
1: Ja, cirka. Nå, det er lov å tippe. I massevis.
0: Ja.

0: Ja, ha det.
1: Ja, så er jeg ferdig med konkurransen min i dag.
0: Da var du ferdig med konkurransen din, og da får du pitle deg hjemme til å høre på oss.
1: Ja.
0: Ikke det?
1: Men ta den koppen på plass først.
0: Ja, det har jeg truet også, hvor jeg dopper til deg. Og vi skal gå videre. Neste innslag, det skal handle om hjort. Men her kommer det en, skal man si, modernisert versjon av Stordal og Engesdal si elgvisa. Vi tar og hører på den første.

litt. Oi. Ja, utflyttet Lustring denne gangen. Det var jo Anna Helene Rebni da. Vi går videre med en ønskeplata. Og den går, den første ønskeplata, den går til et innslaget som kommer nå. Walk and Talk.

0: Anthony. Velkommen i studio.
1: Ja, det er veldig veldig igjen. Jeg tenkte jeg skulle nå Camilla Kornel-Kollett, men jeg kom feil ut.
0: Du kom ut i dansen, du, i stedet.
1: Ja, det er noe som jeg kaller for shoptis, men jeg vet ikke om det er rett.
0: Nei, det var ikke det jeg har i fasiten i hvert fall. En rask versjon av Foxtrot, det er der de spretter og går på teden, de omtrent ikke nei.
1: Ja, nei, da står det stilt for meg.
0: Ja, nei, men det er greit da.
1: Ja,
0: ha det. Da var det en til på tråden.
2: Ja. Det var Magni.
0: Ja, hei deg.
2: Jeg tenkte på deg, Veg.
0: Nei, det var ikke det heller.
2: Ikke det heller? Nei, så bra da.
0: Ja.
2: Nei,
0: jeg
2: kom ikke på noe.
0: Nei, men jeg kan komme med et stikkord. Da starter jeg her noe, det er jo på engelsk dette her da, men det er rask eller kjapp, det er der jeg starter med.
2: Ja, nei, du vet jo, jeg kommer ikke på noe som du spør om det rett og slett. Nei. Jeg må sikkert tenke meg om.
0: Ja, ja. Ja, men det går greit.
2: Ja, ha det.
0: Ha det. Hei, det er her. Hallo.
3: Ja, hallo. Jon Oddvar.
0: Ja.
3: Nei, det er vel Quickstep da.
0: Det er Quickstep.
3: Jep.
0: Jep. Da er den ute av her i.
3: Jep.
0: Ja, ha det. Også du.
4: Ja, da lurer jeg på hva som er kallenavnet, med helt annet tema. Hva er kallenavnet på en militær vaktarrest? En militær vaktarrest, hva kaller det da? 57, 68, 14, 10. Ja, da var det noen. Hallo.
5: Ja, jeg er Øyvind.
4: Ja,
5: vel? Jeg har vært og sett inn der, men jeg tror ikke, og kan ikke si jeg var der.
4: Hvor mange ganger
0: skrev jeg
4: på
0: Nøyven nå? Han har ikke oppskrevet
5: meg
0: en gang.
5: Nei, han har ikke skrevet meg en gang. Du hadde så vanskelig spørsmål først. Oh,
0: og så fikk jeg ikke tilleggs.
4: Jeg
5: fikk
4: liksom bare snakket med deg så mye.
5: Ja, takk.
4: Ja, men
5: det var koselig det. I like måte, men det er kakebo i du vil.
4: Ja, det er kakebo. Rett og slett.
5: Det er 50 år siden jeg var der.
4: Hvis du ringer flere ganger nå, Øyvind.
5: Så blir det deg dit.
4: Spørs da.
5: Jeg har en oppi der nå.
4: Nå har du to oppskrevne.
5: Nå skal jeg gi meg.
0: Ja, men det er noe slik at det er spørsmål som ikke får i noen på, så skader ikke det å ringe en gang til.
5: Nei, nei. Jeg følger med.
0: Ja. Nei, men den er grei.
5: Jep.
0: Ha det. Kest kan en oppleve midnattssol sør for den sørlige polarsirkelen. Kest kan en oppleve midnattssol sør for den sørlige polarsirkelen. 50, 68, 14, 10.

0: Velkommen i studio.
1: Ja, jeg får vel kjeft deg om når det er Vetle Wergeland.
0: Hei. Du har jo ikke ringt deg, Maila, en gang, eller fått et rett av.
1: Ja, men Chile og Argentina, tror jeg ligger i nærheten av midnattssola.
0: Det vet jeg ikke. Jeg har et helt annet navn. Den opplever midnattssol sør for den sørlige polarsirkelen. Akkurat de du nevnte vet jeg ikke, rett og slett.
1: Det i Sør-Amerika er vel de som går lengst sør, tror jeg.
0: Ja. Ja, nei, men det er litt så på kvelden at jeg tror jeg kan gjøre greit deg. Det er Antarktis jeg har på papiret.
1: Ja. Jeg tenkte jo på liksom på land, jeg da.
0: Ja. Mm. Ja, nei da, men den skal gjøre greit. Den får være snidlig når det er liv på natt i.
1: Ja, takk skal du ha, ja.
0: Greit da.
1: Ha det,
2: ja. Ja, nå spør jeg, hva slags ost er normanna? Hva kaller vi den ostetypen som normanna tilhører? 57, 68, 14, 10.

Jep, det var det jebbersdag. Det kom inn en helsing her, og den går til Marit Elvekrok. Hjertelig til lukka med 80-årsdagen og framtida. Ta vare på dansefoten. Og da den helsingen kommer fra Asbjørg og han Kristen. Og de ønskte du skulle få høre Elvekrokvalsen, og den kommer her med noen så...

0: jeg er sprek, jeg er nå.
1: Sier du det?
0: Oh, ja da.
1: Så ringer du et jent nå.
0: Du, nå sprek jeg bare etter de når det medvind. Du, hør ikke nå. Du, det bedre. Jeg vil heller gå med dans og dansa cha-cha-cha. Eller sitte på et gammel hjem med prostata.

Jep, det var det jebbersdag. Det kom inn en helsing her, og den går til Marit Elvekrok. Hjertelig til lukka med 80-årsdagen og framtida. Ta vare på dansefoten. Og da den helsingen kommer fra Asbjørg og han Kristen. Og de ønskte du skulle få høre Elvekrokvalsen, og den kommer her med noen som kaller seg, skal vi se, Knut Øversveen med venner. Elvekrokvalsen.

Da er denne timen over, og jeg takker for meg med en lang og rolig låt med en lang titel. Det er Kevin Molly med My Darling, You Are The Only One My Heart Can Ever See.

0: dag er like sprek jeg er nå.
1: Sier du det?
0: Ja da.
1: Så ringer du et jent nå?
0: Du, nå sprek jeg bare etter de når det medvind. Du, hør etter nå.
1: Ja.
0: Du, det bedre. Jeg vil heller gå med dans og dansa cha-cha-cha. Eller sitte på et gammel hjelm med prostata.

Jep, det var det jebbersdag. Det kom inn en helsing her, og den går til Marit Elvekrok. Hjertelig til lukka med 80-årsdagen og framtiden. Ta vare på dansefoten. Og da den helsingen kommer fra Asbjørg og han Kristen. Og de ønsker du skulle få høre Elvekrokvalsen, og den kommer her med noen som kaller seg, skal vi se, Knut Øversveen med venner. Elvekrokvalsen.

0: Hvor tung en afrikansk elefant? Hvor tung en afrikansk elefant?
1: Ja, afrikansk
0: elefant. Cirka.
1: Ja, cirka. Nå, det er lov å tippe. I massevis.
0: Ja.

0: on your wall.
1: Velkommen i studio.
2: Ja, Jon Oddvar.
1: Ja, hej.
2: Er det vel en H, da?
1: Det er en H.
2: Ja.
1: Og han står for?
2: Hår.
1: Ja. Ja, det er vel da?
2: Ja.
1: Jep, rett an.
2: Ja.
1: Ha det.
2: Ha det.
3: Da kan jeg da ta den spørsmålet som prøver å ta. Ja. Hva slags titel, dette er litt sånn krongelig, hva slags titel vil tronarvingen ha ved eventuell utøving av kong Håkon den 8. sine konstitusjonelle oppgave? Tronarvingen, hva slags titel vil hun ha når hun skal gjøre jobben til kongen?
1: 5-7-68-14-10.
3: Ja, hallo.
2: Det var Røyvind.
3: Ja.
2: Listo.
3: Ja.
2: Ja. Er det regent du utgår ikke?
3: Ja, men det mye lenger år.
2: Åh.
3: Men regent er en del av det.
2: Ja vel. Ja, ja, men da får du se om du finner noe som heter bedre forslag, for jeg kommer ikke på noe om det er så langt på kveld.
3: Neida, men du var absolutt inne på noe. Så
2: jeg var da, ja. Ja, men
3: andre langt.
2: Ja, men det er bra, det er bra. Jeg liker det, jeg vet jo. Ja, det måtte dere jo krosse der.
3: Ok, greit. Takk for det var.
2: Ja.
3: Ja. Det er da flere på linje her. Hallo!
4: Hallo, jeg er Liv Britt Haugenstegere.
3: Ja, hei!
4: Hei, du, ja. Kan det være kronprinsesseregent?
3: Ja, det er første gangen det er i bruk hos oss.
4: Ja, det er
3: det. At kronprinsesseregent blir svaret. Ja. Takk skal du ha.
4: Ok.
3: Ja, ha det godt.
4: Ha det godt.
1: Hvem var Norges kjæreste diva, kjent ifra både teaterscener og film? Hvem var Norges kjæreste diva, kjent ifra både teaterscener og film? 57, 68, 14, 10, og da står de 8 flakslåd. Her har jeg alle, en på tråden alt. Hallo?
5: Ja, det er Vetle Vergeland.
1: Ja, hei.
5: Jeg tenker på Wenche Posse, ja. Men jeg vet om det er riktig.
1: Da tenker du helt rett.
5: Ja. Tack, ja.
1: Ja. Adjö. Adjö. Ja, där. De får ner på papir och då, Mia.
3: Mm-hmm. Ja, då spör jag, vem var första kvinna på en norsk pengesedel? Vem var den första kvinna på en norsk pengesedel? 57, 68, 14, 10. Hallå?
2: Ja, det var noe Øyvind, det var ikke jeg.
3: Øyvind da? Har du lagt på, eller?
2: Ja, jeg flere konger.
3: Du gjorde det.
2: Jo, det må nå være Camilla Collett.
3: Ja, visst var det Camilla Collett.
2: Ja, det var det, ja.
3: Ja, ja, ja. Vet du hva som dame hun var?
2: Ja.
3: Ja?
2: Får jeg ekstra poeng?
3: Nei.
2: Nei, da får det være. Hun var søsters Henrik Vergeland.
3: Hun var søsters Henrik Vergeland.
2: Og det var på
3: 100 lapp.
2: Ja.
3: Ja. Takk skal du ha.
2: I like måte.
3: Ha det godt.
1: Da vil jeg vete hva kalles dansen, så er en rask versjon av Foxtrott. Hva kalles dansen, så er en rask versjon av Foxtrott? 50-68-14-10.

0: Velkommen i studio.
1: Ja, jeg får vel kjæft deg, når det er Vetle Wergeland.
0: Hei. Du har jo ikke ringt inn meg en gang, eller fått et rett av.
1: Ja, men Chile og Argentina, tror jeg ligger i nærheten av midnattssola.
0: Det vet jeg ikke. Jeg har et helt annet navn. De opplever midnattssol sør for den sørlige polarsirkelen. Akkurat de du nevnte vet jeg ikke, rett og slett.
1: Det i Sør-Amerika er vel de som går lengst sør, tror jeg.
0: Å ja. Ja, men det er litt så på kvelden at jeg tror jeg kan gjøre deg rett. Jeg. Det er Antarktis jeg har på papiret.
1: Å ja, ja. Jeg tenkte jo på liksom på land, jeg da.
0: Ja, ja. Ja, nei da, men den skal gjøre deg rett. Den får være snidlig når du li på natt i.
1: Ja, hva du har, ja.
0: Greit da.
1: Ha det, ja.
0: Ha det.
2: Ja, da spør jeg, hva slags ost er normanna? Hva kaller man den ostetypen som normanna tilhører? 57, 68, 14, 10.

0: Ja, hallo. Willkommen in der Studio. Ja.
1: Hallo.
2: Ja, du, der Magni
0: Olsen. Ja.
2: Er det for den på lyden her? Er det den gruppa som heter Blåmugg?
0: Ja, det den gruppa som heter Blåmugg. Helt rett.
2: Ja, ok. Mm. Men nå jeg ferdig.
0: Du da? Nå de greit
3: seg. Du kan svare en gang til, Magni.
0: Du kan svare en gang
2: kan til. Det?
3: Du svarte feil.
2: Ja, men det gjorde jeg.
3: Ja, så den går bra.
2: Ja.
0: Ja. Da var det velkommen at det.
2: Flotte greier.
3: Ja. Ja. Ha det. Ha det. Dustin Hoffman, han har spilt i mange filmer, men i K-forein fikk han gjennombrottet sitt. Dustin Hoffman, han har spilt i mange filmer, men i K-forein film fikk han gjennombrottet sitt. 57, 68, 14, 10.

0: Velkommen i studio.
1: Jo, takk. Det var spilt så lenge det var at Øyvind prøver seg at...
0: Ja, men det er bra at han prøver seg.
1: Ja,
0: ja.
1: Det er rene manndomsprøven ditt her,
0: ser ja. Du var så rett, så rett.
1: Ja, ja. Ja, vel.
0: Ja, det er...
1: Ja, ja, ja.
0: Manndomsprøven var svaret.
1: Manndomsprøven, ja. Ja.
0: Det er graduate. Nå vet jeg ikke om uttales det rett heller, men...
1: I 1967.
0: Ja. Mm. Nei, men da kom du på papiret en gang til.
1: Så har vi gjort rent bord.
0: Nå har vi gjort rent bord, ja.
1: Nå har ikke flere tilgjørsteg.
0: Nei, det ikke det flere spørsmål å få her, eller det. Jeg har ikke noe tillegg. Jeg har ikke tilleggsspørsmål.
1: Nei, men det er bra nå i kveld. Nå er det en ny dag.
0: Ja, nå får vi avslutte det her til bare... Ta en sang til, og så noen ord, og så siste sangen, så pakker vi sammen.
1: Takk for en veldig god helg.
0: Takk i like måte.
1: Jo.
0: Ha da. Ja, jeg sa vi skulle ta en sang. Det er ikke vi som skal synge. Jeg husker rett og slett ikke om jeg hadde med dine på forrige sending, men det er ikke så nøye. Steinar Engebrektsson, han har gått ut en sang som heter «Ikke gi opp håpet». Og jeg tenker på nå, høst og mørketid, og det er gjerne noen som sliter inn mot høsten. Så til alle deg, ikke gi opp håpet.

0: deilige spreke jeg er nå.
1: Sier du det?
0: Å ja da.
1: Så ringer du et jent nå?
0: Du, nå spreker jeg bare etter dem når det er medvind. Du, hør etter nå.
1: Ja.
0: Du, det er bedre. Jeg vil heller gå med dans og dansa cha-cha-cha. Eller sitte på et gammel hjelm med prostata.

Jep, det var en jebbersdag. Det kom inn en helsing her, og den går til Marit Elvekrok. Hjertelig til lukka med 80-årsdagen og framtida. Ta vare på dansefoten. Og da den helsingen kommer fra Asbjørg og han Kristen. Og de ønskte du skulle få høre Elvekrokvalsen, og den kommer her med noen som kaller seg, skal vi se, Knut Øversveen med venner. Elvekrokvalsen.

0: konkurrence.
1: Ja, det var en konkurranse om. Hvem var Norges første barneombud? Hvem var Norges første barneombud? 576-81-410. Ja, hallo, kan snakke jeg med?
2: Liv-Britt, har jeg kanskje jeg gjør det?
1: Ja.
2: Det var vel en Trond-Viggo Torgersen da?
3: Nei.
1: Nei.
3: Det er feil. Det var en dama.
1: Ja.
2: Og det var en dama, ja. Ja, nei, da var jeg greit.
3: Ja, får prøve det senere.
1: Ja.
2: Ja da.
3: Ha det.
1: Ha det. Ja, hva skal jeg si da?
3: Jeg må spørre jeg hva de vil svare.
1: Ja, hallo, hvem snakker jeg med?
4: Anjon Oddvar, Vindar.
1: Ja.
4: Jeg vet vel om Måsli Grude Flekkøyre.
1: Ja, helt korrekt.
4: Japp.
3: Ja. Der. Japp. Og så neste, nummer to.
1: Hva heter hunden til Donald Duck? Hva heter hunden til Donald Duck?

0: Ja, hallo, kann ich noch gerne mehr.
1: Oh, das sagt man euch, wenn es
0: Ja,
1: nicht sehr gut fällt.
0: guck mal, ja.
1: Mein Hund, der hat Blut oder wieder drauf.
0: Ja.
2: Nein.
0: Nein.
2: Am Donald Duck kein Hund.
0: Ja.
2: Ja, ja. Hva heter han?
1: Ja, det var ikke Pluto.
2: Nei, det Mikke Musen.
1: Det Mikke Musen, ja. Ja, nå skal man grave det litt i...
2: grave det i grå små. Nei, små grå heter det.
1: Nei, det hører du. Nå må du...
2: Han ligger på natt i her.
1: Nei, jo, ikke vel 10 på 10 her.
2: Ah, ja, hun åpner før, oppe før hun 6, så blir det slik.
1: Ja. Jeg kan ikke si noe på dag. Jeg så på halv 6 døg i dag.
2: Åja, da var man til
1: det ikke. Men, blod, så det var mye siden han,
0: Hva heter hunden til Donald Duck?
1: Donald, ja. Nei, piden er nå snakker jeg seg om meg.
0: Ja, det greit. Ha
1: det. Slipper den nye øyne.
2: Det greit, ja. Ha det. Neste, Jon.
0: Ja, hallo, kan jeg snakke deg med?
3: Din samtale er satt på vent.
2: Din samtale er satt på vent.
0: Vi satt der. Hallo, kan jeg snakke deg med?
4: Du snakker med Magne Olsen.
0: Ja.
4: Han heter Bolivar.
0: Hei, korrekt.
4: Ja.
2: Han heter Bolivar,
4: ja. Ha det.
2: Spørsmål 3.
0: Hva valuta blir brukt i Irland? Hva valuta blir brukt i Irland?
2: Hva valuta blir brukt i Irland, ja?

0: Ja, hallo, kannst du noch gerne mehr?
1: Øyvind.
0: Ja.
1: Nå fikk jeg skåla ned, så tenkte jeg det var godt å prate med deg.
0: Ja.
1: Ja. Du, det guldsmeden da, som bringer lykke.
0: Ja.
2: Hva en guldsmed for noe da? Jeg tror ikke jeg mange som vet nå.
0: Nei.
1: Du, det en liten svart bilde med guldprikker på vangeden.
2: Ja, det var ikke det han Jonas skrev på.
0: Nei.
1: Han skrev marihønner også.
2: Ja, han har skrevet marihønner, skjønner du.
0: Ja, det helt korrekt.
1: Jeg kjenner ikke med det da.
2: Nei, nei. Du sa det noe marihønner.
0: Ja.
1: Ja, det gjorde han også.
2: Ja, det gjorde han.
1: Men kan du sjunga sangen om guldsmeden nå, men det kan være i kveld.
2: Ja, jeg tror det.
1: han har egen sang, ser du.
2: Ja, ja.
0: Hva insekt små seilbåt, nei, hva kallast små seilbåter?
2: Nå han utålmodig, nå han kommer på neste spørsmål her. Han vil hjemme til å leie seg en jorn.
0: Jeg sa som han tog stian sa. Jeg litt enig med han.
2: Ja, nei, men det greit, da går vi på spørsmål 4, nei 5.
0: Ja.
2: En gang til, Jon.
0: Hva kallast små seilbåter? Hva kallast små seilbåter?

0: Ja, hallo, kennst du noch keine?
1: Ja, Jonas war wieder.
0: Ja.
1: Nein, der war Joller.
0: Hey, korrekt da.
2: Yep. Ja.
0: Da. Nummer 1 kriegst du ab.
2: Ja, jeg må skrive ned.
0: Ja.
2: Jep, nei, men det var rett.
0: Ja, ha en god dag.
2: Og så...
0: Altså, spørsmål 6.
2: Ja.
0: Nå er hundedagen. Nå er hundedagen.
2: 5, 2, 6, 8, 8, 8, 8, 10.
0: Ja, 5, 2, 6, 8, 1, 4, 10. Ja, hallo, hvem snakker jeg med?
3: Livbritt her, 5 steg igjen.
0: Ja.
3: Det er fra 23. juli til 23. august.
0: Helt korrekt.
2: Stemmer.
3: Ja.
2: Der. Ja, 13. Ha det.
3: Ha det.
2: Fikk du til da, Johan, forresten? Og får.
0: Ja.
2: Spørsmål.
0: Hva er forskjell på edderkopp og insekt?
2: Hva er forskjell på edderkopp og insekt, ja?
0: 5, 7, 6, 8, 9, 4, 10.

0: Kotung er ein afrikansk elefant. Kotung er ein afrikansk elefant.
1: Ja, afrikansk
0: elefant. Cirka.
1: Ja, cirka. Nå, det er lov å tippe. I massevis.
0: Ja.